0: Wow, ashole ntichi kaskereti lo sungolojo siwe shindi laba yona saa yanka genyatia tu yanka genyamaya ndugu yangu.
1: Yes.
0: Kore esimu.
1: Ore jero kore da gani opo nune gibu nisho shilingi.
0: Elfu tatu.
1: Elfu tatu. Kwa kore na randa umaroshogi na siri ya ntuku.